Her vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Bugün avqustun 28-idir, TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız. Proqramımız Türk Saatın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Dəyərli dinləyicilər, bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar və mahnılar efirdə olacaq. İndi xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye Milli Müdafiye Nazirliği'nin Matbuat İçtimaiyetle Alakaları üzere müşaviri Zeki Aktürk geçirdiği matbuat konferansında Suriye'deki son vaziyete münasebet bildirip, Zeki Aktürk, SDG'nin lağvedilerek Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasiya olunmasını memnunlukla karşıladıklarını deyip, o vurgulayıb ki, bu addım Suriye'nin suverenliğinin, arazi bütövlüğünün korunması ve tek devlet, tek ordu prinsipinin güçlendirilmesi bakımından mühim irəliləyişdir. Nazirlik rəsmisi həmçinin bəyan edib ki, Türkiye Silahlı Qüvvələri Hərbi Əməkdaşlıq Müqaviləsi çərçivəsində Suriyada sabitliyin bərqərar olunmasına dəstək verməyə davam edəcək. O, rəsmi Ankaranın xüsusilə terrorla mübarizədə Suriye ordusunun potensialını gücləndirmək üçün yardımını əsirgəməyəcəyini diqqətə çatdırıb. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı və Qətərin Xarici İşlər Naziri Məhəmməd bin Əbdürrəhman Əl-Tani regional inkişafları müzakirə etmək üçün Tehranda görüş keçiriblər. İranın rəsmi xəbər agentliyi İranın məlumatına görə paytaxt Tehrana səfər edən Qətərin Xarici İşlər Naziri Əl-Tani nazirlikdə Xarici İşlər Naziri Əraqçı tərəfindən qarşılanıb. Qəbuldan sonra Rakçı və Ətani görüş keçiriblər, lakin müzakirənin məzmunu ilə bağlı hələlik heç bir məlumat paylaşılmayıb. Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Məcid Əl-Ənsari əvvəllər Xarici İşlər Naziri Ətani'nin 27 avqusta regionda gərginliyin azaldılması və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında diyaloq üçün əlverişli şəraitin yaradılması məsələlərini müzakirə etmək üçün Tehrana səfər edəcəyini bildirmişdi. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü İsmail Bekay da səfərin İran və Qətər arasında münasibətlərin yaxşılaşdırılmasına və regional sülh və təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə yönəlmiş məsləhətləşmələrin bir hissəsi olacağını bildirib. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Möhsün Rıza isə bildirib ki, Pakistan və Qətərdən vasitəçilər Tehrandan Hürmüz boğazını açmaq üçün şərtlər siyahısını hazırlamasını istəyiblər. O, regional müharibəyə son qoymağın da bu şərtlər arasında yer aldığını deyib. Möhsün Rezai, İranın Ummanla Boğazdan keçən gəmicilik dəhlizi barədə razılığa gəldiyini, marşrutun bir hissəsinin Umman bir hissəsinin isə İran sularında olacağını bildirib. Rezai Livan'ın Elmanar telekanalına müsahibəsində qeyd edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları İran'ın şərtlərini yerinə yetirərsə, gəmilər təyin olunmuş mərkəzi kanaldan istifadə edəcəklər. İsrail qüvvələri Suriyanın cənubundakı Kuneytre əyalətində bir neçə kəndə hərbi maşınlarla daxil olub və evlərdə axtarış aparıblar. Suriya Dövlət Televiziyası Əlih Baryanın verdiyi məlumata görə İsrail işğalçı qüvvələri Quneytranın cənub ərazilərindəki Birika kəndinə hərbi maşınlarla daxil olublar. Həmçinin İsrail əsgərlərinin eyni ərazidəki Rəsm Əl-Əcraf kəndində evlərdə axtarış apardıqları bildirilib. Xəbərdə həmçinin qeyd olunub ki, İsrail qüvvələri paytaxt Dəməşqin qərb kəndində Beytcin şəhəri ilə Ət-Tilal Əl-Humur ərazisi arasında iki artilleriya mərmisi atıb. Hərbi fəaliyyət və artilleriya ateşindən sonra itki və ya əmlak ziyanı barədə heç bir məlumat verilməyib və Suriya hakimiyyəti tərəfindən hələlik rəsmi açıqlama da verilməyib. Qeyd edək ki, Suriyanın cənubundakı Quneytra və Dər əyalətləri tez-tez İsrail qüvvələri tərəfindən basqınlar, axtarışlar, həbslər və hərbi nəzarət məntəqələrinin yaradılmasına səhnə olur. İsrail döyüş təyyarələri sonuncu dəfə 18 avqusta İdlibdəki Əbu Zuhur hərbi bazasının uçuş enmə zolağına 8 hava hücumu həyata keçirərək infrastruktura ziyan vurmuşdu. İsrail tərəfdarı lobbi APIAK Amerika Birləşmiş Ştatlarının ara seçki kampaniyasına böyük məbləğdə vəsait xərcləyir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən nüfuzlu İsrail tərəfdarı lobbisi APIAK əsas xərcləmə mexanizmi olan Birləşmiş Demokrat layihəsi vasitəsilə ölkə miqyasındakı seçkilərə 10 milyon dollar xərcləyib. Kampaniya maliyyəsinin monitoringini aparan OpenScreen

Teşkilatının məlumatına görə seçkilərə təsir göstərmək üçün limitsiz vəsait xərcləmək hüququ olan SuperPAC tipli bir qrup Konqresə keçirilən seçkilərə 54 milyon dollar vəsait ayırıb. Bu, fövqəladə maliyyə gücü APEC-in Vaşinqtonda davamlı təsirini göstərməklə yanaşı, Amerika Birləşmiş Ştatlarının İsrail siyasətinə və Amerika seçkilərində varlı maraq qruplarında oynadığı rola qarşı artan narahatlığı da nümayiş etdirir. Nepal-Tibet daşqınlarında ölənlərin sayı 427-yə çatıb, mindən çox insan isə itkin düşüb. Şimal və mərkəzi Nepal ərazilərində təsirli olan dağıdıcı daşqınlar və torpaq sürüşmələrindən sonra axtarış xilas etmə əməliyyatları davam edir. Çin isə Tibet sərhədi yaxınlığındakı bir göldə potensial fəlakətli daşqın təhlükəsinin qarşısını alıb. Katmandu Post qəzetinin açıqladığı məlumata görə Nepalda baş verən dağıdıcı daşqınlarda ölənlərin sayı 469-a çatıb. Çin cənub-qərbdəki Sincan Uyğur Muxtar bölgəsində daha 3 ölüm hadisəsinin qeydə alındığını açıqlayıb, bununla da ümumi olaraq ölənlərin sayı 472-yə çatıb. Nepal Turizm Şurasının məlumatına görə avqustun 27-sində Nepalda xarici vətəndaşlar da daxil olmaqda ümumilikdə 667 nəfər itkin düşüb. Pekin, Tibətdə 260 xarici vətəndaş da daxil olmaqla 550-dən çox insanın itkin düşdüyünü bildirib. Qeyd edək ki, avqustun 26-sında səhər tezdən Nepalın şimal və mərkəzi hissəsində daşqınlar və torpaq sürüşmələri baş verib. Bu, Tokoşi və Tirişulu çayları boyunca yaşayış məntəqələrində təsirli olan daşqın insanları və evləri sürüb aparıb. Daşqınlar evləri, körpüləri, yolları və digər infrastrukturu aparıb, sakinləri və səyahət edənləri isə qapalı vəziyyətdə buraxıb. Axtarış xilas etmə qrupları əməliyyatlarını davam etdirir. Nepal ordusu, polisi və silahlı polis qüvvələri isə axtarış xilas etmə və təxliyə işləri üçün səfərbər edilib. Amerika Birləşmiş Ştatları Venezuelanın 90 milyard baril ehtiyacı olan neft yataqlarını 100 illik icraya götürməyi planlaşdırır. Axios'un xəbər portalının məlumatına görə Prezident Trump'ın rəhbərliyi Venezuelanın müvəqqəti hökuməti ilə ölkənin zəngin neft ehtiyatlarında Amerika Birləşmiş Ştatlarının pay alması barədə danışıqlar aparır. Müzakirələr 90 milyard barrel ehtiyadı olan ondan çox məhsuldar neft yatağını əhatə edir ki, bu da Venezuelanın ümumi 300 milyard barrellik ehtiyadının təxminən 3-də 1-inə bərabərdir. Suriya Prezidenti Əhməd Əl-Şara SDG-YPG-nin keçmiş rəhbəri Məzlum Abidini özünə müşavir təyin edib. Sana Dövlət Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Suriya Prezidenti Əhməd Əl-Şara YPG-nin rəhbərliyi etdiyi SDG-nin keçmiş lideri Məzlum Abidini özünə müşavir təyin etmişdir. Sananın xəbərində Əhməd Əl-Şaranın cümə axşamı günü Əbüdini Respublika Prezidentinin müşaviri vəzifəsinə təyin edən fərman imzaladığı bildirilir. Əl-Şar avqustun 25-də keçirilən mətbuat konfransında həmin təşkilatın buraxıldığını elan etmişdi. İsrail tərəfindən maliyyələşdirilən saxta Amerika Birləşmiş Ştatları Beyin Mərkəzi süni intellekt chatbotlarına təsir göstərməyə cəhd edib. The Guardian qəzetinin məlumatına görə mövcud olmayan bir beyin mərkəzi adı altında fəaliyyət göstərən İsrail pərəst saxta Hannover İctimai Siyasət İnstitutu web saytı süni intellekt chatbotlarının İsraillə bağlı məsələləri necə təqdim etməsinə təsir göstərmək üçün 9 gün ərzində 560 mindən çox sözdən ibarət materiallar dərc edib. Saytın heç bir hüquqi şəxs, statusu, fiziki ünvanı, qeyd olunan heyəti və ya müəllif imzası olmasa da, öz materiallarını Fələstinli məhbuslar, İsrailin hərbi cinayətləri və Qəzada Fələstinlilərə qarşı aclıqdan bir istifadə vasitə kimi istifadə etməsi kimi mövzularda neytral tədqiqat kimi təqdim edilib. Hörmətli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin səsi radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız Müğənni Hande Yenarın ifası ilə davam edir.

Səhər yeməyində zülal, qəlyanaltıda zülal, qəhvədə zülal. Orqanizminizin həqiqətən də bu qədər zülal ehtiyacı var? Nə qədər çox zülal, bir o qədər çox sağlamlıq deyirik. Bəs mütəxəssislər bu barədə nə deyir? Yaxşı, bəs həddindən artıq zülal qəbulunun böyrəklərə, qaraciyərə və ürək necə təsir etdiyini bilirsiniz? Gəlin bunların hamısını birlikdə öyrənək. Səhər yeməyində zülallı qatıq, qəlyanaltıda zülal batonu, qəhvədə zülal əlavəsi, şam yeməyində də əlavə zülallı məhsullar. Bu qidalanma rejimi sizə hardansa tanış gəlir? Son dövrdə sosial şəbəkələrin təsiri ilə zülal sağlam həyatın demək olar ki, əvəz olunmaz rəmzinə çevrilib. Çox vaxt daha enerjili, daha şux görünüşə malik və daha sağlam olmaq üçün gün ərzində fərqində olmadan hər yeməyə daha çox zülal əlavə edilir.

Mütəxəssislər isə getdikcə genişlənən bu vərdişin zamanla zərər verə biləcəyi haqqında xəbərdarlıq edirlər. Çünki son illərdə sürətlə yayılan nə qədər çox zülal, bir o qədər çox sağlamlıq düşüncəsi bədənin həqiqi ehtiyaclarına kölgədə qoymağa başlayıb. Bəs zülalı lazım olandan artıq qəbul etmək sağlamlığa necə təsir edir? Bədənin gündəlik zülal ehtiyacı nə qədərdir? TRT Haber kanalı bu mövzunu Səhiyyə Elmləri Universitetinin İctimai Qidalanma Kafedrasının müdiri Profesor Elvan Yılmaz Akyüz ilə müzakirə edib. Mütəxəssisimizin məsələ ilə bağlı nələri diqqətə çatdırdığına gəlin, birlikdə nəzər salaq. Əlavə olaraq, bunu da diqqətə çatdıraq ki, zülal həqiqətən də həyat əhəmiyyət kəsb edir. Profesor Elvan Yılmaz Akyüzün tərifi ilə desək, zülallar bədənin tikinti materialıdır. Boy artımı, inkişaf, toxumaların bərpası, quruluşu və immunitet sistemi üçün zəruri olmazsa olmaz bir qida komponentidir. Məhz bu səbəbdən gündəlik zülal qəbulunun miqdarı böyük əhəmiyyət daşıyır. Çünki yetərsiz zülal qəbulu sağlamlıq problemlərinə də yol açar. Bəli, bunun əksi də doğrudur. Həddindən artıq zülal qəbulu da orqanizmə zərər vurur. Profesor Elvan Yılmaz Akyüz bu məqamda vacib bir məsələyə diqqət yetirərək deyir ki, zülalın miqdarı qədər onu hansı mənbədən almağınız da vacibdir. Gündəlik zülal çatışmazlığını aradan qaldırmaq üçün onu hər yeməkdə qəbul etməyimiz vacibdir. Lakin bu zülalı hansı mənbədən təmin edirik? Heyvan mənşəli zülallardan, yoxsa bitki mənşəli zülallardan? Yalnız tək cür zülal mənbələrindən istifadə etmək xeyirdən çox fəsadlara yol açar. Profesor Elvan Yılmaz Akyüz ehtimal olunan zərərləri belə izah edir. Əgər gündəlik olaraq heyvan mənşəli zülal mənbələrini hər qida sırasında qəbul edirsinizsə, ürək-damar xəstəlikləri başda olmaqla mədə və yoğun bağırsaq xərçəngi kimi xəstəliklərin riski də artacaq. Bununla yanaşı lif qəbulunuz azalacağı üçün bağırsaq problemləri yaranacaq və immunitet sisteminizə mənfi təsir göstərəcək. Həddindən artıq zülal qəbulu böyrəklərə də mənfi təsir edir. Profesor Elvan Yılmaz Akyüz sözlərinə belə davam edir. Məlum olan və ya bilmədiyiniz bir böyrək xəstəliyiniz varsa və həddindən artıq zülal qəbul edirsinizsə, bu zaman böyrəkləriniz yükü artacaq. Bu da vəziyyəti daha da ağırlaşdıracaq. Eyni zamanda zülallar qaraciyərdə həzm olunur. Bu isə qaraciyərinizi həddindən artıq yormağınız səbəb olacaq və gizli bir xəstəliyiniz də varsa, onun riski potensialını da artırmış olacaq. Bəs hansı zülal növünə üstünlük verməlidir? Heyvan mənşəli yoxsa bitki mənşəli? Profesor Elvan Yılmaz Akyüzün cavabı belədir. Heyvan mənşəli zülallar qədər bitki mənşəli zülal mənbələrini də diqqətdən kənarda saxlamamalıyıq. Gündəlik rasionumuzda həm heyvan, həm də bitki mənşəli zülallara yer verməliyik. Bitki mənşəli zülalların bioloji faydalarını artırmaq üçün onları taxıl məhsulları ilə birlikdə qəbul etməliyik. Bu, amin turşu tərkibini nizamlayacaq və orqanizmdə həzm edilmə prosedurunu da artıracaq. İndi isə gəlin ən çox maraq doğuran suala keçirək. Gündəlik zülal qəbulu nə qədər olmalıdır? Profesor Elvan Yılmaz Akyüz bu barədə belə deyir. Gündəlik zülal qəbulu ilə bağlı insanın yaşı, boyu, çəkisi və fizioloji vəziyyəti nəzərə alındıqda, sağlam yetişkinlər üçün gündəlik çəkinin hər kiloqramına 1,2 və ya 1,6 qram zülal qəbulunun kifayət edəcəyini deyə bilərik. Uşaqlar üçün bu miqdar bir az daha fərqlidir. Böyümə və inkişaf dövründə olan azyaşlı uşaqlar üçün çəkinin hər kiloqramına 2 və ya 2,5 qram nisbətində hesablaya bilərik. Lakin hər hansı xəstəlik halında və ya idmançılarda bu göstərici dəyişə və miqdar arta bilər. Xüsusilə pəhriz saxlayanlar əzələ kütləsini itirməmək üçün hər yeməkdə zülalı yer verməlidirlər. Zülalları gün ərzində yemək vaxtlarına bölmək vacibdir. Lakin hər yeməkdə mütləq heyvan mənşəli zülal olmalı deyə bir şərt yoxdur. Bitki mənşəli zülal mənbələrimiz olan noxud, lobya, yaşıl mərci və ya artıq zülal tənbəyi kimi qəbul etdiyimiz çərəzlər, fındıq, fıstıq, qoz və badam da bizə zülal verir. Bunları da rasionumuza daxil etdikdə gündəlik

Zülal bölgüsünü daha yaxşı təmir etmiş olarak. Sırf zülal qəbul edəcəm deyə hər dəfə yumurta, qırmızı, toyuq və ya balıq da qəbul edirsinizsə, bu sizdə daha çox sağlamlıq riskinə səbəb olacaq. Bəs zülallı qatıqlar və ya içəcəklər necə? Profesor Elvan Yılmazaküz bu barədə həm məsləhət, həm də xəbərdarlıq edərək deyir. Gündəlik zülal normanıza həddindən artıq aşmadığınız müddətcə zülallı qatıqlardan istifadə edə bilərik, xüsusilə də idmanla məşğul olanlar. Lakin rasionumuzdakı adi qatığı tamamilə zülallı qatıqla əvəz etməyimiz səhv olar. Bəli, bu məhsullar bədəndə əzələ yığılmasına kömək edir və əzələ itkisinin qarşısını almağa təsir göstərir. Lakin əgər siz onsuz da kifayət qədər zülal qəbul edirsinizsə, buna əlavə zülallı qatıqlardan və ya zülallı içəcəklərdən qarşılamaq düzgün deyil. Protein tozlarından istifadəsinə də diqqət edin. Əgər siz zülallı qidalar vasitəsilə onsuz da kifayət qədər zülal qəbul edirsinizsə, daha əlavə protein tozu istifadə etməyə də ehtiyac yoxdur. Sonda isə bu mövzuda xüsusilə diqqətli olmalı qruplar haqqında da danışaq. Profesor Elvan Yılmazaküz belə deyir. Qaraciyər xəstələrində zülal mübadiləsi pozula bilir. Həddindən artıq zülal xüsusilə irəliləmiş mərhələdə amoniak toplanmasına, hepatik ensefalopatiyaya yol aça bilər. Eynilə nikriz podagra xəstəliyi olan şəxslərdə də xüsusilə heyvan mənşəli zülal qırmızı ətdən istifadə silik turşusunu artıraraq kəskin ağrı tutmalara səbəb ola bilər. Yaşlılar üçün zülal vacib olsa da, böyrək funksiyalarına və su qəbuluna əsasən həddindən artıq istifadədən çəkinməlidirlər. Nəticə olaraq deyə bilərik ki, zülal sağlamlıq üçün əvəz olunmazdır. Lakin hər faydalı şeyin də bir həddi var. Necə deyərlər? Çoxu zərər, azı qərər. Hörmətli dinləyicilər, zülal qəbulunuzu çeşidləndirməyinizi, miqdarını balanslamağı və orqanizminizin həqiqi ehtiyacına qulaq asmağınızı tövsiyə edirik. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Növbəti buraxılışımızda təkrar görüşənədək. Sağ olun, sağlam qalın.

İkinci Dünya Müharibəsinin ən mühüm cəbhələrindən biri olan Çanakkale cəbhəsi tarixin ən qanlı döyüşlərinin getdiyi kvadrat metrə 6000 güllənin düşdüyü, ümumilikdə 500 min insanın həlak olduğu bir döyüş meydanı idi. Çanakkale ərazisində bir-birini tanımayan ölkələrin əskərləri birlikdə dəfn edilib. Müttəfiq qüvvələr arasında Britaniya ordusunun sıralarında döyüşmək üçün uzaq ölkələrdən gələn Avstriyalı və Yeni Zelandiyalı əskərlər də var idi. Anzak və Türk əskərləri təkcə döyüş meydanında bir-biri ilə vuruşmayıblar. Döyüşmədikləri zaman bir-birlərinə hörmət edərək dostluq münasibətlərini inkişaf etdirdilər. Cəbhədə paltarlarını yuyub asmaq üçün səngərlərdən çıxan əskərlər bir-birlərinə atəş açmağı düşünmürdülər. Səngərlərdən bir-birlərinə siqaret, şokolad, kişmiş, əncir qurusu, suvenirlər göndərirdilər. Müharibə bitdikdən sonra Anzak ordusunun komandanı general Godli Osmanlı qüvvələrinin Anzak məzarlarına hörmətlə yanaşmasını xahiş edən bir mesaj göndərib. Əslində, belə bir çağırışa ehtiyac da yox idi, çünki türklər müharibədə həlak olan bütün əskərlərə öz övladları kimi baxırdılar. Anzak əskərlərinin quruya çıxdığı bölgə həyatını itirən əskərlərin şərəfinə Anzak köyü adlandırılıb. Yurtda sülh, dünyada sülh şüarını səsləndirən Mustafa Kemal Atatürkün 1934-cü ildə Anzak əskərlərinin anım mərasimi ilə bağlı yayımladığı mesajda deyilir. Bu vətən torpağında qan tökən qəhrəmanlar, burada dost vətənin torpağındasınız. Hüzur içində yatın, siz və Mehmetçiklər yan-yana yatırsınız. Övladlarını uzaq diyarlardan göndərən analar, göz yaşlarınızı silin. Övladlarınız bizim bağrımızdadır, hüzur içində yatacaqlar. Onlar artıq bizim də övladlarımızdır. Hər il tarixin ən qanlı müharibələrindən birinin yaşandığı Gelibolu'da təşkil edilən anım mərasimlərində yüzlərlə türk, avstriyalı və yeni zelandiyalı bir araya gələrək burada həyatını itirənlər üçün dua edirlər.